0: emu atenga tuluwa mle vanafa abaspairo abakutuza kupitia kwelea kumasanyalaze ingana ye kikireza chinene atengwa funa kama gubaji sangi kwa ofisi za Border Border Union okwe tulola egwanga liona namba satu wa manyago
1: manyaga ange nze nanta wa Hafsa
0: nanta wa
1: Iqra High School matuka chukodena
0: nanta wa Hafsa Iqra High School Sheikh Muonge nanta wa uyo
2: nanta wa Hafsa kuzi wa gambia wakubi nani msao mganda
1: sajon
2: abira msao ate guli mchi
1: abira msao sajon abira msao
2: ngotuli mganda
1: aha
2: wakanyi kati kari wakuzara wa
1: ndeji
2: shi
1: saidze bombo
2: Serize bomba. Kata kukina kusuma angu wa saidisha.
1: Nda kusuma anga ambaku. Sura tunaba. Paka kusura tunazi.
2: Kale. Tanika sura tunaziati.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: حسبك بارك الله فيك. إيه وجزك السجود قطن الدواء ووسط الدواء قطن الدواء ها؟ قطن الدواء هو قطن الدواء هو في النامي kati ku yinda ci ci ci wadde ci am ci sola wati na ci sajida yettila ci
2: sajida
1: ci wadde ci am tari barakallahu fik way bari hafsa nanta barakallahu fik
3: kulna dira ci
4: namba nya janku mazindalo njagala kujukiza tuli live loud and clear genda ko tulabe bulungi ddala ku Pale FM Islamic Channel kwe tuli nyo genda ko ku YouTube ojja kuba tufuna bulungi mu kifananye kiri kiri obulungi ate subscribinga olikinga tero sharing ne banno omukutu ogwo Pale FM Islamic Channel kwe tuli live agala kubera anti ovujirire ntekateke eno bango ina kirabo kyagala kuwa mwana wano kusomedde bulungi namba twaga 2070 mukaga 07 0 7 0 mukaga 07 0 7 0 mukaga 07 0 7 0 mukaga 07 kujjo kubera anti oyise ekirabo ekyomuyizi akusomedde obulungi ate kijja kuba kimutuukako bulungi ddala namba nya yali ku muzindalo namba nya manya.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Amanya Ziwa Abdul Wadud okuva ku Bayan High School pitch kabia.
1: Ziwa Abdul Wadud. Bakuzara wa Ziwa Abdul.
5: Anzara Chireka.
1: Chireka wa nibanda wa
5: nibanda. Asebo.
1: Mashallah, imu klasichi.
5: Ndimu thani thanawi kusaidi yorurabu. Kusaidi yoruzwa umariza senior 4.
1: Senior 4.
5: Naam.
1: Allah kusasire.
5: Amin.
4: Candidate.
1: Si checha usukiriza wa maliko Qur'an kuja mujuzemi. Kwa gana Qur'ani.
5: Checha fuche banko asaseka.
1: Ya hono zembo lonji nyo.
4: Eh.
1: Na uje chikubuza simogere ntunulira. Na na uje chikubuza. Abida. Na uje chijja ko mena mena barabwa. Te wali atudde.
4: Badala ibide.
1: Allah bangu izi ya Rabb. Naam, ugenda kubasaide chi Abdul Wadud.
5: Ndoko
1: kuva kwa Alif Lam Mim.
5: Ngenda
1: kuva kwa Alif Lam Mim. Aya baada ya isti'adh a'udhu billahi minashaitanir rajim. Wabashshiril ladhina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Vulu, vulu, vulu, mula.
3: Prime Minister wa Gwanga ya Israel agamba nti ze entalo nzongerayo Benjamin Netanyahu.
4: Mukukule kensonga sema songa wakati mbwaniro.
3: Base ya Amerika ye Gwanga munda mugwanga ya Kuwait nebakuba. Base ya Amerika munda mugwanga ya Bahrain nebakuba. Nabagamba abairani mwebelemo musajja Amerika ono simu wangu. Amerika ya manya ensobi yaliriddawa. Okuva ebakola diru yenna kwana Irani ne mukiriza nabagamba. Mwebelemo nnyo ono musajja simu wangu. Mulwana na super power ate jukira yali mu obunnanfusi.
4: Hey, yeah. Wewe yungiro kumanya. Wewe kumacha. Ukuvuka kumi na bili chitondo. Wewe kusawa mwezo kumanya.

0: chikimu guaniro. Base ya Amerika ye guanga mundamu guanga ya Kuwait neba kuba. Base ya Amerika mundamu guanga ya Bahrain neba kuba. Naba gamba abairani muwebe ilemo musaji Amerika ono simu angu. Amerika ya manya ensobi ya lilidawa. Okufa eva kola diru yena kuana irani ne mukiriza naba gamba. Muwebe ilemo nyo ono musaji ya simu angu. Muruana na super power. Ate jukira yali mwobu nanfusi.
1: Hey, yeah. Wewe ndio kumanya. Uri kumacha ukuvuksa 12 kitondo. Ukuvuksa umwezo kumacha. Mukanyomero, wewe ndio kumanya.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Program. Schools Brand Competition.

0: Okutandi kila kumbudo ze chibuga Kampala na ulikanyumiru kasi yona Okufa kunsonga ze gwanga sima songa Okutuki lindala kumuzanyo kwa mwenyevu Na mutiko wikuwa fudembe Uwa wakati, yaliketia umusano gweni mura Ngoreweka, mchibinja Uwa mwenawo mungi gwanga Ngawiva soguli zako Uwango teme bukofu Kubikenda maso mgwanga Amaso gafete gibaka Radio yo, tesidika Radio yo, telimba Ilati linza nsonga yona Ewe kudewa mgwanga Chikumusa mkatunyeze mwenda Pal FM Ekula yonu tuwa ulijo
1: Okay Bajita pale FM chikumi mumusava kamza mwenda ekula heryo muntu wabulijo mwebali nyo mwebali redala je musinzira okuliriza omukuru sebuliba
2: sebo
1: tukomiyo
2: wewao
1: musawa ya fene yo kubiri mbadde njagala otutwale ko mu nete kateka jemwe tesetese mu ngamwe abakwasaganya polisi no muntu wabulijo oba ne polisi no kutwaliza wamu mu bitundu byenansa na dalaku kaluluka no ketu